0: Gravity, Klara Hammarström, om att resa sig igen efter motgångar. Ny på Svensktoppens 8:e plats förra veckan, nu 9 med 39 poäng. Och då har det blivit dags att ställa oss frågan, är det här det är party?
1: Bubblare.
0: Veckans bubblare är en av Älvdalens musikaliska stoltheter, Älvdalen i norra Dalarna. Gruppen Korslagda, som tidigare hette Korslagda. Vi såg dem i Melodifestivalen i år och deras bakgrund skulle kunna beskrivas med orden Mando Diao, Bajamajor och Skönsång. Eller vad säger du, Stefan? Eller Ubbe, som du heter på scen?
2: Ja, Skönsången kan vi väl stryka, tror jag. Eller, ja. Folk tycker jag sjunger bra, men jag har faktiskt fått beröm för min sång av Björn Dixgård faktiskt. Han älskar den och jag får väl försöka ta åt sig när han säger det. Men... Och Bajamaja, ja, det var där jag började. Eller, jag stod och sjöng en Bajamaja i Tyskland på en festival. Och helt ovetande så har ju Håkan Pedro Sanchez i bandet, gitarristen, mot in en annan Bajamaja bredvid, och så hör han det här när jag sjunger I'm a Rebel med Accept. Jag hade fått i mig någon enhet så jag tog i lite extra, och då tyckte han att det var så fruktansvärt bra så att han fick lov att fråga vem det var, och så var det jag, och sen så blev det som det blev.

0: Vi såg dem i årets Melodifestival när de tävlade med låten King of Rock'n'Roll som slutade fyra i sin deltävling i Kristianstad. Nu laddar Korslagda om bland annat då med Är det här det är party. Veckans första bubblare här på Svensktoppen. Från fest över till någonting lite mer allvarligt. Petra Marklund ska nämligen ta med oss på ett läkarbesök på veckans åttonde plats.
1: Har jag berättat den här gången när jag

Mitt hjärta, en rebell, tappar från 5:e till 8:e platsen och från 130 till 41 poäng. Tappa stort gör även en av sommarens stora hits. Den låg längre fastklistrad i toppen av listan, men tappar nu den här veckan till 7:e platsen. Superlim, Silvertape, Miriam Bryant och Molly Sandén.

0: Miriam Bryant, Molly Sandén är på väg mot ett halvår på listan. 25 veckor idag talar sitt tydliga språk. Sjua idag med 44 poäng. Och som bäst har den legat tvåa. Nu blir det mer nytt.
1: Ny på listan.
0: Tove Lo har ju precis släppt nytt sjätte albumet Estrus, en titel hämtad från en bok om katter som beskriver honans löpperiod. Och i låten Det flör, blommorna, samarbetar hon också med belgiske superstjärnaren Stromae. Det flör, ny på Svensktoppen.

0: till och med ett översättningsideal som vi har fått för översättning, att den ska ligga något närmare den grekiska texten. Och då är det alltid svårt att avgöra hur nära och hur man översätter det här till nutida, fräsch, begriplig svenska och så här. Så att, och då är det hela tiden ett slags givande tagande mellan bibel, människor med bibelvetenskaplig inriktning och stilister och språkkännare, där man liksom får ge och ta i ett sätt att komma framåt med texten.
1: Och nu ska vi prata om äpplen.
2: Det är inget jättebra äppelår.
1: Ja, så säger Christer Sandberg som är äppelexpert. Och ett av årets problem är fjärilar.
2: Det är att det är väldigt mycket äppelvecklare. En fjäril som lägger sina ägg i äppelblommen. Och sen kläcks det en liten larv där som käkar av kärnan. Och när den har käkat färdigt där och vill ut, då gnager den sig ut och så blir det stort hål i äpplet, och det äpplet går ju inte att spara.
1: Och dessutom har årets torka ställt till det för äppelträden, då många träd släppt fler äpplen innan de mognat. Lite väder, det blir en hel del sol som avslutar den här dagen. Och temperaturen omkring 17. Det var nyheterna från P4 Örebro med mig, Adam Larsson.
3: Svensktoppen fortsätter. Jag heter Carolina Norén. Och vilken andra halvlek vi har att se fram emot. Det är verkligen ingen lek, skulle man kunna säga. Vi ska gå på hembesök till Bo Kaspers orkester. Vi ska lyssna på topp 5 och veckans etta. Och så blir det mycket musik med Melodifestivalvinnaren, vars mamma sa: visst, du vann Mello, men kom igen när du legat etta på Svensktoppen. Och det gjorde han 2024 till exempel med 3 låtar. Benjamin Ingrosso.
4: Ny på listan.
5: Jack.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li kliver tillbaka till tredje platsen med hjälp av 167 poäng. Och på andra platsen hittar vi sommarens okrönta svensktoppsdrottning. Ja, popdrottningen i stora delar av musikvärlden med sin väderprognos som vi alla ville njuta av. Midnight Sun, Sara

0: 40 svensktoppsveckor står det i kolumnen bredvid Midnight Sun. Inte illa. Behåller andra platsen sen förra veckan 172 poäng. Och nu ska vi besöka köket hos två kända svensktoppstjärnor från en mycket välkänd grupp.
1: Bubblare.
0: Välkomna till ett kök i närheten av Sankt Eriksplan i Stockholm. Och det här är inte vilket kök som helst, för här sitter Bo Kasper Sundström och Fredrik Dahl ifrån Bo Kaspers Orkester.
2: Hej och tack för den presentationen, ja.
3: Hej och välkomna

0: I köket.
1: Ja, jag skulle ju säga det, för det är du, Bosse, som bor här. Och jag sa ju när jag föreslog att vi skulle ses för den här intervjun. Ska vi ta någon plats där det har hänt lite med Bo Kaspers orkester? Någon inspiration, kanske någon låt. Och så hamnar vi här.
0: Ja, alltså, det finns ju en sån här grej att man ska göra en Mauro. Har du hört talas om det, Fredrik?
2: Nej.
0: Alltså, när Mauro ska komma på en låt, då går han ut och går. Alltså, nu pratar vi Mauro Skock. Och sen tror jag att det var, man gör en Plura, då åker man ut till en ö och såna saker. Och jag har prövat båda de där grejerna. Jag har till och med åkt utomlands för att nu ska jag få inspirationen. Men upptäckt att egentligen... Det funkar så otroligt bara bra att sitta just i det här köket. Och det är otroligt många låtar som bara... För att, jag menar, man är avslappnad helt enkelt. Så här. Så det går jättebra att skriva låtar hemma. Det kan jag rekommendera. Skriv låtar hemma.
1: Nej, men sen anledningen till att vi ska snacka lite grann är ju såklart... Ni har nytt album, ni ska ut på turné och sen är ni bubblare på Svensktoppen. Och det är ju då med låten Just när du trodde att allt var över. Och det är titelspåret också ifrån albumet. Och låten handlar ju om en ganska dramatisk natt, har jag förstått.
0: Ja, det är... Och så här kan en låt komma till. För att min kärestas dotter hade... Vi har det hur bra som helst. Men då är vi på sommarstugan. Och det är så otroligt vackert. Och så sen så... Och vi har, och så här ska vi alltid ha det. Och du ska ju aldrig säga så. Det är ju bara, att tigga om det. Och så, för då ringer på natten. Då har hon börjat föda. Och det är en jättekomplicerad förlossning. Och sen, nu går allting bra. Men vi kastas ju alltså från... total harmoni till total ångest och hur det ska gå. Och det var riktigt jäkla allvarligt alltså. De var ju rädda för att det hade blivit syrebrist och skit och sådana saker. Så att hon, men det, allting har gått bra. Men då har kastats med mellan de här ytterligheterna. Och man är så jävla dum i huvudet. Så man tänker, och det här ska jag skriva en låt om. För så fungerar man lite grann. Nu är ju på något sätt att det, alltså en låt, just när du trodde allt var över, kan betyda något helt annat för någon annan som lyssnar på den. Och så är det ju ofta.
1: Och ni hade varit ute på en turné under våren. Nu ska ni ut igen. Jag blir lite nyfiken. Det blir ju ändå som ett så här kompissällskap.

0: på maten? Kan man säga något?
1: Jo, nej, men vi har väl våra roller vare sig vi vill eller inte. Jag får ofta liksom höra att jag är någon slags ordningsman, men alltså, allt är relativt här i livet.
0: Du är reseledaren, Fredrik.
1: Jag är reseledaren, men som sagt, jag hade nog inte funkat på vilken vanlig arbetsplats som helst i alla fall. Så att det är alltid relativt, kan man säga. Men sen så har vi ju då matkonnoisseuren, Bosse kanske, eller vi allihopa, och det är också relativt, för vi alla älskar god mat och sådär, men Bosse kanske är kinkigast. Så har vi Micke som alltid är notoriskt, inte en akademisk kvartsen utan snarare en timme eller något. Och sen så har vi väl Mats som, han har förändrats över åren. Från början var han liksom, försov han sig alltid, vi fick buda honom, ringa efter bud för att han skulle komma och sådär, men sån är han inte längre.
0: Men du blir lite nyfiken. Kinky, vad ska du äta då, Bosse?
2: Ja, men jag upplever att om vi nu ändå är ute ganska många och reser ganska mycket, då vill jag passa på att se vad har staden att erbjuda.
0: Avslutningsvis ska ni få varsin supersvår fråga. Det är samma fråga. Ni ska välja er favoritlåt under 35 år.
3: Ta den här.
0: Ni har en gemensam, men ja, vi får se.
3: Jag gillar det här båda.
0: Ja.
2: Då får du så hålla på micken lite grann emellan. Ja. Okej.
4: Okej. Är du med då, Fredrik? Du kan väl skriva ett brev.
2: Nej, du kan mitt emellan, mitt emellan.
0: Bara.
4: Det var så länge sedan. Berätta hur du har det.
2: Vi tar direkt i sticket.

0: Den där tror jag vi tycker om, både jag och Fredrik. Och den brukar vi köra live tillsammans också. Så här. Men den har den här som vi hoppas, som kryper in. Det här med, man älskar sina ungar, man hoppas det går bra för dem. Just när du trodde allt var över, just när man tycker så bra, så kan det hända någon jävla skit och såna grejer. Men ändå att det, man hör kärleken i sången.
1: Bo Kaspers Orkester firar 35 år som band, har precis gett ut sitt 15:e album, och här är titelspåret som bubblare, just när du trodde allt var över.

0: Bo Kaspers orkester, veckans tredje och sista bubblare här på Svensktoppen. Och vill du ha mer av Bo Kaspers orkester, ja, en ännu längre intervju hittar du i appen. Men det har nu blivit dags att lyssna på vem som är etta den här veckan.
1: Nummer ett.
0: Förra veckan avgjorde regelboken då ettan och tvåan ju fick lika många poäng. Den här veckan fortsätter de som överlägsna ettor, Molly och Viktor.

0: Victor Lexell, Molly Sandén fortsätter ett år med Tänk om. Idag blir det 181 starka svensktoppspoäng. Tekniker har varit Brady Jouvier, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén och lämnar nu med varm hand över till Ekot. Och sen fortsätter du att lyssna på P4 Extra med Karin Bengtsson.
1: I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. Och efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm allmäls för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
2: Polis larmas till en restaurang.

0: klarar att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
1: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
0: Stefan Holm. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Där skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas, men enligt Jonas Hallberg som skrivit den här rapporten är det många företag som genomgår den här processen i onödan, och det kan leda till färre investeringar i Sverige.
2: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige, och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
3: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
0: Rapporterade Si Holmgren. I Tyskland har två personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Bussen körde av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München enligt tyska medier. Och så vädret. Under dagen får hela landet mest soligt. Temperaturer mellan 14 till 18 grader i söder och i de norra delarna av landet 10 till 15 grader lägre i fjällen. Det var Ekots lunchnyheter med Erik Norberg.
4: Det är söndag, klockan är 12:03 och vi ska dra igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Stora delar av Bangkok är översvämmat och tusentals människor har fått evakueras. Vår korrespondent är på plats där. Och höjdhopparen

0: Everybody's changing i P4 Extra där vi börjar i Bangkok. Efter flera dagars ihållande skyfall så har stora delar av Thailands huvudstad översvämmats. Sveriges radios korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. Det är ju sen eftermiddag hos dig där nu. Hur ser det ut där du befinner dig?
1: Ja, men jag står under mitt paraply här i ett lätt men tätt duggregn. De kommer att gå lite regnen under dagen här. Det är lurigt när man precis tror att det håller på att lätta så kommer det en störtskur. Men det är ju något lättare idag ändå får man säga jämfört med igår. Igår så var gatorna här runt mig helt tomma på bilar. Det var en kuslig känsla nästan. Idag är det lite mer av ett vardagsliv som återvänder. Vattnen har börjat rinna undan här, i alla fall hos mig. Men andra delar av Bangkok har ju fortfarande väldigt höga vattennivåer.
0: Mm. Och de här översvämningarna beror ju då som sagt på enorma regnmängder över Bangkok. Hur länge har det här hållit på?
1: Ja, precis. Vi är ju vana, vi som bor i Bangkok, att det kommer en del skurar, särskilt under regnperioden så här. Men de blåser ju förbi. Nu hade jag kom hem från en jobbresa i torsdags kväll och det har regnat sedan dess. Så det är ju, som du säger, väldigt stora mängder. Och kanalerna som Bangkok har många av, de har ju fyllts upp. Så det finns liksom ingenstans för det här vattnet som faller nu att rinna undan.
0: Mm. Och det är ju många som bor längs med floderna i Bangkok. Hur har de drabbats?
1: Ja, de som har drabbats hårdast, och där finns ju också många kvarter med liksom, folk som har det sämre ställt kan man säga generellt. Och där är det ju